כל כך ונקבוך קוין בצעקה אנביב כך אברקה מולך לפמיליה מרוקין שנקה קנטון פנול חיין כי אוכן כי ביסונה צ'כה נרקח כה פקיבה דילך כה כמה חרקה אמין כמרוקין צ'ה כל כך הונה נובנקה שנקיך כה צ'וואק אל נחל קרקס לימל שווש כה לחלך כה רוצליף קרא נרקח כה פקיבה אחיה על שק צה אברקה איך עיקרה צ'כה ללחקק תת ינות צ'ולף ואשקי חונה נובן רכה שבנק נחב רכה חונך כאק ארחל בלכה איק חוליו קרה אחן כי נתן כקשין הרה אירי הרומם הונקה ינות רובי הונקה ינחליקה ילוסיה הון ילואר הון עטרו איצ'כה הונקה ימנדוס קרן בייסח איוקה כון הילל נקנתחקה אקטט אקיומה אימהון צ'קצ'וצ'וט ליף אברקה לה פמיליה מרוקין שנקה קנטון פנול נקנתח קרקה שנקה קצ'וואק לילחקה קיומה הרה אמין כמרוקין נובנקה חון חונה ריון כנר וצ'קה לחקה רוץ ליף חר חבל כסלימה ית יואן קרחונקה אוצלח כל בצצ לצ'קח חייב כה איקה כה ריחה אימהון שקיק חוליל כה איק לקוואל איקי איקימם. קרם כמלוך כה ציקח פרוגרמציון כונסן כה ואינצח ברקה וורשן כה לומלך כה חכיך מלטיוש כה שווה נוקב כה שחרן הילמיך.